Wala magia mamda silaf ya doka gelo asikok kade mamia tarob ya kade si bari bari raika kusik marisik lap ya.